Radio SI. Цел цвет ме пумпају, же од врт се напреј, да морам бет посебен, индивидуален, себи ластан, другему надо. Ма болку јах пошлушам, болку се трудим бет уникатен, бол сам жил так, ко си остали. Нека е то ле не штима.